Ja, men da har vi kommet til torsdag, 3. september. 1, 2, 3. Ja, buksa ned, ikke noe mer om det, kom deg hjem. Ja, nei, det er sånn det er det, Alna Kugen. The Chain of Love på Radio Riks.

Er du sånn som gir opp etter første gang hvis du ikke får til noe, eller prøver du en gang til? Det er lov å prøve en gang til. Enten det er det ene eller det andre, så må vi ikke gi opp. Som Sven Ingvars her sier, børja om fra børjan.

Åssen er det? Er du på jobb? Skal du på jobb? 9 til 5? Ja, det er 9 til 4 stort sett, ikke sant? Man jobber ikke lenger enn 9 til 4. Men Dolly Parton synes det er mye bedre 9 to 5 her på Radio Riks.

Ja, og så må vi se på hver resten av landet da, vet du, sånn kort Kristiansand det 14 grader i dag, 16 i morgen, Stavanger 15 i dag, 16 i morgen, Bergen 16 i dag, 15 i morgen, Trondheim 14 i dag, 15 i morgen, Bodø 14 i dag og 16 i morgen, og Tromsø 10 i dag og 10 i morgen, og kaldt oppi det, hutter du, Kirkenes 13 i dag og 10 i morgen, så det kaldt nordover. Så vi får glede oss, vi som sørover, og har litt varme i lufta fremdeles. Og så det du da, Simon, som ønsker å høre på Jahn Teigens Melodi Medley. Den tar 10 minutter, den er ordentlig. Siden du har betalt så godt, så får du den.

Ja, men da kan ikke vi vente til i morgen, i hvert fall ikke Kjell Magne Bondevik, fordi han har bursdag i dag, han 79 år i dag, og tidligere statsminister, ja, for en samlingsregjering, han var ikke den verste statsministeren vi hadde, nei, han var ikke det. Så gratulerer med dagen, Kjell Magne Bondevik, og vi spiller Stefan Bors for evig, adress Rosenhill på Radio Riks. Den spiller vi ikke for deg, for den bokket der. Det er sånn jukseplate. Det er litt jukseplate her altså. Donna Sommer, ja. Love to love you. Skal vi høre om den her der da? Det er ikke umulig altså. Det er kanskje vi har kommet inn i en sånn spillis som, og den var der. Love to love you. Donna Sommer på Radio Riks.

Ja, så må vi ta med en Facebook-venn da, som har bursdag i dag. Det Gunnar Nørbeck som har bursdag. Ja, den får bare si det sånn, Gunnar. Gratulerer med dagen. 3. september har du bursdag. Da blir det bløttekake og sikkert krone og allting. Ja, det fint å ha bursdag. Da får han bløttekake og så får han litt ekstra godt stell og mange som hilser og sier hei om morgenen og sånn. Det bra. Og gratulerer til alle andre også som har bursdag, som ikke minst gamle statsministeren Kjell Magne Bondevik, som også har bursdag. Han godt voksen i dag, 79 år som vi sa det tidligere. Stretch, why did you do it? Det jo spørsmålet da. Hvorfor i helvete gjorde du det?

Åssen er det? Er du på jobb? Skal du på jobb? 9 til 5? Ja, det er 9 til 4 stort sett, ikke sant? Man jobber ikke lenger enn 9 til 4. Men Dolly Parton syns det er mye bedre 9 to 5 her på Radio Riks.

Ja, men da kan ikke vi vente til morgen, i hvert fall ikke Kjell Magne Bondevik, fordi han har bursdag i dag. Han 79 år i dag, og tidligere statsminister, ja, for en samlingsregjering. Han var ikke den verste statsministeren vi hadde, da. Nei, det var ikke det. Så gratulerer med dagen, Kjell Magne Bondevik, og vi spiller Stefan Bors for deg, adress Rosenhill på Radio Rix. Den spiller vi ikke for deg, for den bokket der. Det sånn jukseplate. Det litt jukseplate her, altså. Donna Sommer, ja. Love to love you. Skal vi høre om den her, da? Det ikke umulig, altså. Det kanskje vi har kommet inn i en sånn spillis som... Og den var der. Love to love you. Donna Sommer på Radio Rix.

Ja, så må vi ta med en Facebook-venn da, som har bursdag I dag. Det Gunnar Nørbeck som har bursdag. Ja, den får bare si det sånn, Gunnar. Gratulerer med dagen. 3. september har du bursdag. Da blir det bløttekake og sikkert krone og allting. Ja, det fint å ha bursdag. Da får han bløttekake og så får han litt ekstra godt stell og mange som hilser og sier hei om morgenen og sånn. Det bra. Og gratulerer til alle andre også som har bursdag, som ikke minst gamle statsministeren Kjell Magne Bondevik, som også har bursdag. Han godt voksen I dag, 79 år som vi sa det tidligere. Stretch, why did you do it? Det jo spørsmålet da. Hvorfor I helvete gjorde du det?

Radio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Det er bare brikken på klæver. Det er det her kommer bare bruge klæber lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem. Det er
1: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.